kwalo inje ye mpika vika irwa tuyoro kithiwe, tushivithiwe, tuhongwe. Mwanao ami opume kuminikire uriti. Mikuminike shinene, ne ukia kura makaro yake tuko unashenga.